0: Exakt, vi kör igen.
1: Ja. Hej allihopa, det här är Blenn och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
2: Ha en bra lördag natt till söndag morgon. Yeah. Hektik.

0: So who else we want to holler at? Yeah, you're all you faithful South London listeners, you already know. Of course. We got to big up some of all your listeners out there, locally and worldwide as well. Shout till alla våra lyssnare där ute, lokalt här på västra sidan först och främst. First and foremost, we gotta haul at all our Westside Stockholm local listeners, alla som tunar in i gammal radion FM 90.5. Alla som lyssnar via smartphones, radio apps, like TuneIn, Radio Rec Plus and so forth. Everyone tuning in through the webpage as well, mrs.se. Shout till alla som lyssnat hela veckan här. Everyone tuning in all through this past week, 27th of August till 27th of July, I should say. 27th of July till the 2nd of August now, 2026. Picking up all the local listeners on the west side of town, Västerort, Stockholm, stand it up. Yeah. Shout till Jessica i Hässelby. Alla är 165, Hässelby Gård, Hässelby Strand, Hässelby Villa Stad, uppe på kullen, Hässelby Hills. Åkermyntan, vad händer? Shout till alla lyssnare i Skälby också. Alla lyssnare här i Vällingby förstås. Alla i Johannelund, a.k.a. Vinsta. Alla lyssnare i Grimsta på andra sidan stora vägen här. Bort mot Järva också. Shout till alla lyssnare i Nälsta. Alla lyssnare i Spånga. Hela Järva, Bromsten, Rissne, byn Rinkeby, Tensta förstås. Mot norra Järva också. Shout till alla lyssnare i Barkarby, Jaka, Söderhöjde, Kallhäll. Hela västra sidan, shout till alla lyssnare ut med blåa linjen, alla i Hjulsta som tunar in. Alla i Akalla, shout till alla lyssnare i Husby. On the blue line, Kista, vad händer? Shout till alla ut med pendeltågen som tunar in också. Shout till alla lyssnare i Sumpan, Sundbyberg. Shout till alla lyssnare i Ör. Hela Solna också, Hallonbergen, Frösunda, Blue Hill, Råsunda. Solna vägen in mot stan också. Mot Karolinska, Norra Tornen, Nya Hagastaden, Vasastan, Big Shot. Shout till alla som lyssnar ut med grön tunnelbanelinje också. Ända från innerstan, Kungsholmen. Shout till alla lyssnare vid Fridhemsplan, Torildsplan, Kristineberg, Hornsbergstrand, andra sidan, Tranebergsbron, ut hitåt också till Västerort. Shout till alla lyssnare vid Stora Mossen, alla i Alvik som tunar in, Abrahamsberg, vad händer? Åkeså, vad händer? Shout till alla lyssnare vid Brommaplans rondelle, alla i Bromma som tunar in, alla i Ängby, Islandstorget, Blackeberg, Rocksta, all of the west side. Stand up. Det här är er station MRS 90.5. Shout till våra trogna lyssnare där också. Vi Johannes Fred, Bromma flygplats. Ulvsunda industriområde. Shout också till alla våra lyssnare i Bällsta. Alla våra lyssnare i Riksby. Blackberry också om jag inte sa det. Shout out my man Nikolaj. Appreciate the support on X as per always. Big shout Nikolaj. Det här är er station MRS 90.5 Västerort.
1: MRS 90.5 Västerort.
0: Yeah.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS
1: Studios Big Shot. Shout out to all the taxi drivers as well. Tuning in to the 905 now. Shout till alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan med förorter i nattstag och som tunar in till 905. Appreciate it, tack. Bigging up all the taxi drivers working hard. Just like the big dog DJ Jens tonight. All the way into the early hours of Sunday morning. Till solen har gått upp. Tack till alla taxichaufförer som lyssnade på MRS 90.5 hela natten in i söndag morgon. Måste också bygga upp alla våra lyssnare i orten norr om stan, norra sidan. Shout till alla lyssnare i Sollentuna, Tureberg, Malmvägen. Shout till alla lyssnare i Häggvik. Vad har vi mer? Shout till alla lyssnare i Rotebro. Ännu en gång Upplands Väsby, Hagängen. Shout till våra lyssnare där. Shout till alla lyssnare i Märsta. Shout till alla lyssnare i Åkersberga. Shout till alla lyssnare i min DJs ursprungliga gamla hood, Vallentuna. Big up. Shout till alla lyssnare i Täby. Shout till alla lyssnare i Bergshamra. Shout out to Lady Like, Miss Fly. Miss Fly, what's good? Måste också bygga upp alla lyssnare i innerstan, all of the boroughs. Shout till alla lyssnare innanför tullarna, all of the inner city tuning in. Östermalm, vad händer? Shout till alla lyssnare i Vasastan, Kungsholmen, Essingeöarna, City Norrmalm, Gamla stan, Södermalm på söder. Shout out to all our faithful listeners out there on the water, smack in the middle of the city, out there on that Riddarfjärdet, Mälaren, big up. Alla som lyssnar där, dygnet runt, ute på vattnet, vinter som sommar. Mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand med utsikt över hela stan, man ser allting. Stadshuset precis intill, Nackamasten, Kaknästornet. Åt andra hållet, rådhuset ända bort mot Norra Tornen. Lite närmare bort mot Denskrapan, Fyrverkarbacken, Västerbron, Långholmen. På Södermalmsidan ser man Höga Lidkyrkan, Münchenbryggeriet, all our listeners out there on the water, big up. Appreciate it, making a big splash. Big splash, yeah. Also people, of course you already know, we do this Soul Underground show first and foremost for the street. Gör det här först och främst för gatan, så förstås. We have to haul at all the strippers in the city again. Keep stacking that dough, ladies. Shout out all the cam girls, all the OnlyFans girls supporting us. Keep stacking, ladies. Fuck the haters. Shout förstås går också ut till alla som sitter tid, alla som spenderar tid bakom galler. Ge inte upp, håll era huvuden högt. Shout out all the correctional facilities worldwide. Everyone behind bars, don't give up, stay strong. We just trying to make you feel a little better every Saturday, Sunday here on the MRS Soul Underground, Big Dog DJ Jens. Shout out to everyone who got someone close spending time behind bars right now as well. Don't give up. Shout out till alla som har någon anhörig som sitter. Ge inte upp, vi gör det här för er. Finally, we gotta haul at everyone who's not here anymore. Shout out till alla som inte är här längre. Gone but not forgotten. Shout till alla som gått bort. Ingen nämnd, ingen glömd.

0: verkligen sagt förut, vi definierar inte oss själva utifrån vilka låtar vi spelar. Vilka låtar vi gör det utifrån låtarna vi inte spelar. Exactly.
1: Yo, yo, what it do? This your man 504 Detroit. You're now listening to the best street rap and R&B soul underground show in the world.
0: Exactly.
1: With my big dog,
0: DJ Jens.
2: 90.5 FM. Let's get it.
0: Let's get it, peoples. Samma procedur som förra lördag natt. More Detroit, Michigan heat.

0: Stockholms soul- och dansmix. MRS 90.5.
1: As we move, samma procedur som förra lördag natt. Yeah.
2: Säg aldrig att jag inte älskar dig.

0: tröttnar aldrig på den här 24K-jointen. Tårar under regn. Going out to all the independent men out there. Ännu en gång shout till alla pappor som aldrig får vårdnaden om sina barn. Yeah, I said it. I said it. Shout går ut till alla big dogs som DNs också. Om du är en stor vuxen man där ute, du vet precis vad jag pratar om. Vad som än händer, det är ingen som kommer tycka synd om dig, bror. Någonsin. Never. That's just the way it works. You have to get used to that. No one's gonna feel sorry for a big dog.
1: Säg aldrig att jag inte älskar dig.
0: Som inte hade känslor.
1: Jag försökte. När jag behövde dig, du försvann som ett spöke. Du kan aldrig förstå.
0: Shout out my man Tom i Västerås, om du lyssnar. Big Dog Anthem, 24K. Tårar under dig.
1: Säg aldrig att jag inte älskar dig. Jag försökte. När jag behövde dig, du försvann som ett spöke.
0: Du bara försvann, komma.
1: Du kan aldrig förstå.
0: Spårlöst, det är inte klokt, det är inte klokt.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: As we move. Same procedures you already know. Shout out my vegan bro, Mike.

Procedur. Green flags and red flags. This is Beyond Me, Jens having long hair. Ciao Jessica. It's insane, it's insane. Green flag. Jag vet inte vad det som händer, så många brudar som flörtar med mig så jag blir långhårig. Det är inte klokt. Green flags and red flags. Får behålla det fast det är så opraktiskt. This one though is beyond flirty. This is a serious joint. Listen to the lyrics. Shout out all of Michigan again. Mm. Shout to SoundCloud for this one. Exclusive promo. Green flags and red flags. Some joints are just best kept secret. Green flags.

kunde hålla käften en liten stund i alla fall. Back to the vinyl powerplay.

to give a shout out to everyone hollering on X tonight. Appreciate it. Really appreciate it. Don't forget to follow me there at Big Dog DJ Jens. It's time to sign out now though. Dags att runda av i natt. Klockan närmar sig 5:30. Som Janet Jackson sa way back in the day, around this time when this joint was released in the 1980s. Funny how time flies when you're having fun. Lustigt att tiden går fort när man har kul. And like everything in this universe, this radio show must eventually come to an end. So just how it goes. Så vi ska ta avsluta här, säga först på svenska. First we have to tell you in Swedish. Exactly, exactly. Ska säga här att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss här på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvarig utgivare för den här sändningen på FM 90,5 från oss på MRS. Det var först igår kväll, lördag kväll 1 augusti 2026. Klockan 19 till 24, Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvarig utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu. Och fram till 5:30, om det blir där nu alldeles strax om en sådär 6 minuter. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu. Söndag morgon här 2 augusti 2026. Det har varit SMK. Exactly SMK. Spånga musik och kulturförening.